0: ñam choné choné nen de tu tem puto et ma chuanya en último ya ambione no que tu ten te tu ten hani petua tigen in en chenai cortagata na peta en un pego gente y que vino ya pego gente bueno bueno vamos bueno ga ga tu tranja de me ei obstruert ilten wala oskar gaj banana chatman ja minawi tranu kopium minawi tak tejina chatran ja ne ne ne dewich manano chen wen chen ba tawe mat mo ja wane mitrat te purna chatman je te wino ta shua chen ne ya chen mit ne men de ya lawa me ustona je sina no esto ma hoten wi ganan kui wane mama
1: Quand tu vois, oui, t'as que nous, j'ai juste mon éminent, t'es guanti, ne pédente pas, mon, stabou et t'as dit, hein, que tu es, et l'autre, mon, in bayouin, t'es né, t'es dit, t'as quoi, t'es né, ma mouiton, et n'a pas dit, ma, n'a pas eu de ma mouiton, ma, mi, tu as vu, que j'aime t'as que nous, t'es l'ouci, t'es dit, t'as quoi, t'es dit, t'as mouton, n'a pas eu.
2: Tanté,
1: tanté, oui, t'es né.
0: menepantine cipaci teun tawana ja kan puef ni ka mas ni yemuna cin nenu ji ci ai na ti meda na ne
1: tu ne tu ilo eh adan Christine Fréchette le premier ministre du Québec
0: bonne je va te ja ne ne ne oh quel ne me ne te puti abitantine ne ci va menepani u ji ci tada
1: mhm ma c'è anche te che vuoi dare ti dico tana se ne vuoi ti mangi na per oggi ti ho te juagan todo ti to le te un mamu i tu no
0: ne ne na ai ai ne na tu te ne ma ne gana na wi na ta tuo je ne ma pa pe ta wi gana cha che ne che ta pita che gi ho te ka ne no ma mi tonu na pioja ma ji chutin ho te ka ki wi no ti no si ho ja pa pe ne ma sia ji te no de cha ne te va chen na pe e pi se ji wi cho hit me wa ita chen na ja ma ng ba de ya cho ju ma ta ne wi tan ta na ne ma ne ga na ja ho ne ho ne ji tu ta me ni ho no a ho ku to ni ho ne ho ja e mo tna gi pantane ai le ma ne gana si gi a ho de te ka ne ne mi chon e gi ga de a pen puela ho ne ma no di te ta chana ho ne ni mi no wi hat na ai mo ta gi si gi wi to ma ne gi gi ai na ta ta ne e te mi chon te no tem de en te ga te i no te ma ja
1: Je goje chiu tmoi miego de mulial che uje na chu tmoi miek shetan bi hum de Ottawa.
0: Na kanane tu tranaja ni hone mi sta tmoi mna no ba no pa yo pa yo na mi kutne la ifen ne de ga ye chine ka ta hi ka ye chine ai to pa yo pa yo na no mi sta tmoi mo wen no tan je espeta ka ne ne ne ne kanado ni ya de da no tan de te wa chen ta wi na ja ma pi mus ma na tam ya na chka tu na no ja ho ga i pa i ma na ne ya te to wan sta na chka tu no ja ne ne te ya ta ne te u ta o ne man wi ha che no ja e u te de no tem che wan ya ta ta ga ja ne u na pa se che wan ma ka te ndu ma na ni no che wa ma na tem ne aya menan po hanan ta wanis ta meho ne atukan ja tene pega ta pasteni ne ne la déclaration des Nations Unies ne des peuples autochtones ja ne la déclaration nana ja hingu tmot ase po hipaneno ti ja to vita ja nana ne pot chen chen ga to ta no ma ne ga no ja esto no es una te waste wow y tengan y tienen más negan tanto mis si si check toman su tatun ya check tapue que pago el pan no van a pago el pan ni el chamba meter no a un hijo hasta van ya pues tatio no ya un ne un tiempo tú está pues tatio los caten más ti que pues tú más caten muy Canadá los Estados Unidos Australia más que ine pues te queda un chico de Australia bueno mana petaka nevi panja jene pastu nesi putu tabeta tiu ta mare skaliante e utende me mi a che titi no ja no no usse mo putu putu na ge mona mi putne no ti me ga ga me wadi mi ta ja wani we si ga ja pu ma ka tenta ho ne ne ne ne i no ga ne tu tuan ja ne tan we na us ta we gan pe wa no ya che wa no je te pe mi hijo ni got pe hi pe chi mi got ne got ne chojmo pun ta mi got na ne no etenta ne no asi no no ya ya ne wi ne no ta si e hot nam ne chojmo ma ne no ji ne epsi go chojmo ya go ne etenta si e win ne ne ya ne win te penta ki asi no pun ta mi na ne no asi no ye chi ta ta we mata pun ta pet mo de ni no te ki ji tan ja he chi mo ita si ta ma ni ma tan pe te jen ne ga in wat chen wa ha hi de pe wa de na tu tu a ti e ma wen u ti ji na nu ne ji na nu ti mi lu tan che man tu ne no si no ji ji na ga tu en ma cha wa ne na wa no pa ja wo no ji ga gan ta te we chi la déclaration des Nations Unies, j'ai dit à tout le monde,
1: L'Assemblée des Premières Nations du Moïmout. Pourtant, croire là.
2: Bernard Hervé.